0: Ina breder
1: Jonas. Nina Rien. Molle mos dir breder.
0: Dricka grog.
2: Dricka grog.
3: Blifist.
2: Knecka nötter.
0: Molle mos
1: dir. Dricka
0: grog. Blifist.